sumu abrabum. Nana nkomo bebre no ana me nyame nipa bedi. Wodi se me nyame nipa siam puni mpuse dia e wura sunsum. And we delve deep ye wura mu ni ado suko. Ye tie sunsum ase. Enti na me ka kire wo se enu obi na wo so wo sunsum abrabo hye ne nsa. Ye won konfo bi won mo a wo ya sofo dia na so atoma chede ne gu ahodo. Prophet Kingsford Adeyi dia. One of your star reader. Wo kan won suru ma no hu shambre. Bebi wo so wo di nyame.